Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo ta yorabiko nagu dagun ainti tuke chumo gihibitat. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yotabi ne ahiyabi dohu astiste ainti tuke ikiabtat.